Talas Radija Crnogorske prijestolnice, vrijeme da čujete najnovije informacije sa crnogorskih portala. Sattler kroz projekat EU For All, Evropska unija pomaže opštinama da usklade sa standardima. Kroz taj projekat Evropska unija ne pruža samo finansijsku, već i jača kapacitete, postiče saradnju i pomaže opštinama da se usklade sa evropskim standardima i praksama, saopšti ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler. Stanišić, parlamentarna diplomatija ključna za očuvanje stabilnosti i jačanje odnosa među državama. Parlamentarna diplomatija koja preuzima sve značajniju ulogu u klasičnoj diplomatiji u izazovima, odnosno izazovnim vremenima, doprinijela je očuvanju stabilnosti i odnosa među državama, poručio je generalni sekretar Skupštine Crne Gore Stanišić Boban. Planiraju zamašne projekte u Kolašinu. Predsjednik opštine Kolašin Petko Bakić potpisao odluku o izradi prostorno-urbanističkog plana opštine. PUP je ujedno i prvi planski dokument koji će se izrađivati po novom zakonu o uređenju. Početak rada na tom dokumentu označit će i početak rada lokalne agencije. Četvrto finale od 2021. Dečić je protiv Mornara brani kup, Otran se ponosno oprostio. Okršaj prvoligaša i drugoligaša u polufinalu Kupa Crne Gore nije razočarao ni u revanšu. Obje ekipe su željele pobjedu, ali je Dečić, za razliku od Otranta, nalazio put do mreže. Tim iz Tuzije, aktualni osvajač masovnog takmičenja, stigao je do novog finala. Nakon trijumfa od 2-1 u Ulcinju, protiv Otranta je slavio i na svojoj Besa areni. Đurović, PAM ima nemjerljivu ulogu u jačanju političkog povjerenja među državama. Parlamentarna skupština Mediterana ima nemjerljivu ulogu u izgradnji mostova saradnje i jačanju političkog povjerenja među državama, posebno u uslovima izraženih izazova multilateralnog sistema, kazao je potpredsjednik PAM-a i šef delegacije Skupštine Crne Gore u toj organizaciji, Dejan Đurović. Youth for Smart Cetinje među najboljim za UN priznanje. Projekat Crnogorskog naučno-tehnološkog huba Epistem pod nazivom Youth for Smart Cetinje ostvario je izuzetan međunarodni uspjeh. Kako piše Cetinski list, u konkurenciji od čak 1015, odnosno 1500 aplikacije iz cijelog svijeta, selektovan je među 360 najboljih projekata od strane Međunarodne telekomunikacione unije, specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija.

0: Starović, nakon čega slijedi koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda Dina Merlina. Detaljan program možete naći na portalu Cetinski list.
1: Cetinje Info.
0: Centar za kulturu prijestonice Cetinje se i ove godine pridružuje manifestaciji Noć tvrđava, koja se istovremeno obilježava u više zemalja regiona i Evrope sa ciljem promocije kulturne baštine, održivog turizma i odgovornog odnosa prema zajednici i prostoru. Kako navode organizatori, u želji da se skrene pažnja na održive prakse u kulturi, u saradnji sa Umjetničkom školom za muziku i balet Vasa Pavić, u petak 8. maja u 11 časova na Dvorskom trgu biće organizovan koncert duvačkog orkestra učenika ove škole.
1: Cetinje Info.
0: Inkluzivni turnir u stonom tenisu za sve biće održan u sportskom centru na Cetinju 16. maja sa početkom u 10 časova. Kako su najavili iz stonoteniskog kluba Orlov Krš, ovogodišnji događaj po svim procjenama biće najmasovniji do sada. Istinski praznik sporta, jednakih mogućnosti i dobre energije. Ovaj jedinstveni turnir, pored promocije sporta, snažno promoviše vrijednosti zajedništva, inkluzije i bogatstva različitosti, ono što nas čini istinski jakim društvom. Učestvovaće veliki broj takmičara iz prijestonice, što dodatno potvrđuje značaj i širinu ovog događaja, navodi se u saopštenju.
1: Cetinje Info.
0: Vrijeme u Crnoj Gori danas umjereno do potpuno oblačno, ponegdje sa kišom. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 23 stepena, trenutna temperatura na Cetinju iznosi 10 stepeni.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušaoci, toliko o ovim gradskim aktuelnostima. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija.
1: Cetinje Info.

Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatvić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Cetinje se i ove godine pridružuje manifestaciji Noć tvrđava, koja se istovremeno obilježava u više zemalja regiona i Evrope sa ciljem promocije kulturne baštine, održivog turizma i odgovornog odnosa prema zajednici i prostoru. Kako navode organizatori, u želji da se skrene pažnja na održive prakse u kulturi, u saradnji sa Umjetničkom školom za muziku i balet Vasa Pavić, u petak 8. maja u 11 časova na Dvorskom trgu biće organizovan koncert Duvačkog orkestra učenika ove škole.
1: Cetinje info.
0: Inkluzivni turnir u stonom tenisu za sve biće održan u sportskom centru na Cetinju 16. maja sa početkom u 10 časova. Kako su najavili iz stonoteniskog kluba Orlov Krš, ovogodišnji događaj po svim procjenama biće najmasovniji do sada. Istinski praznik sporta, jednakih mogućnosti i dobre energije. Ovaj jedinstveni turnir pored promocije sporta snažno promoviše vrijednosti zajedništva, inkluzije i bogatstva različitosti, ono što nas čini istinski jakim društvom. Učestvovaće veliki broj takmičara iz prijestolnice, što dodatno potvrđuje značaj i širinu ovog događaja, navodi se u saopštenju.
1: Cetinje info.
0: Vrijeme u Crnoj Gori danas umjereno do potpuno oblačno, ponegdje sa kišom. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 23 stepena. Trenutna temperatura na Cetinju iznosi 12 stepeni.
1: Cetinje info.
0: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktualnostima. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija.
1: Cetinje info.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme za još jedno izdanje emisije Cetinje Info i sadržaja izdvajamo bogat program povodom 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore. Crnogorska porodica iz Berlina, pokrovitelj programa obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti. Koncert Duvačkog orkestra na Dvorskom trgu povodom manifestacije Noć tvrđava.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Prijestonica Cetinje organizuje obilježavanje 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, koje će biti održano od 16. do 21. maja, uz bogat kulturno-zabavni i muzički program na Dvorskom trgu. Program obilježavanja biće otvoren 16. maja u 18 časova, nakon čega će uslijediti koncertno veče, tokom kojeg će nastupiti Boja Marović, grupa Perperi, Nenad Knežević Knez. Centralni događaj biće održan 21. maja na Dan nezavisnosti, kada će program tokom dana biti upotpunjen brojnim sadržajima, dok će u večernjim satima nastupiti Jadranka Bajraktarović, nakon čega slijedi koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda Dina Merlina. Detaljan program možete naći na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorska porodica iz Berlina biće pokrovitelj programa obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore koji će biti realizovan na Cetinju od 16. do 21. maja. Podrška naših ljudi iz dijaspore ovom značajnom jubileju predstavlja još jednu potvrdu snažne veze koju Crnogorci širom svijeta njeguju sa svojom državom i prijestonicom, kao i želje da budu dio događaja od posebnog značaja za savremenu istoriju Crne Gore, saopšteno iz gradske uprave prijestonice Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu prijestonice Cetinje se i ove godine pridružuje manifestaciji Noć tvrđava, koja se istovremeno obilježava u više zemalja regiona i Evrope, sa ciljem promocije kulturne baštine održivog turizma i odgovornog odnosa prema zajednici i prostoru. Kako navode organizatori, u želji da se skrene pažnja na održive prakse u kulturi, u saradnji sa Umjetničkom školom za muziku i balet Vasa Pavić, s jutra u 11 časova na Dvorskom trgu biće organizovan koncert Duvačkog orkestra učenika ove škole.
0: Cetinje Info.
1: Inkluzivni turnir u stonom tenisu za sve biće održan u sportskom centru na Cetinju 16. maja sa početkom u 10 časova. Kako su najavili iz stonoteniskog kluba Orlov Krš, ovogodišnji događaj po svim procjenama biće najmasovniji do sada i istinski praznik sporta, jednakih mogućnosti i dobre energije. Ovaj jedinstveni turnir pored promocije sporta snažno promoviše vrijednosti zajedništva, inkluzije i bogatstva različitosti, ono što nas čini istinski jakim društvom. Učestvovaće veliki broj takmičara iz prijestonice, što dodatno potvrđuje značaj i širinu ovog događaja, navodi se u saopštenju.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra, umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviše dnevno od 13 do 14, odnosno do 24 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Toliko za ove gradske vijesti, naredne su u 17 časova, opširnije o svemu, uvijek možete naći na portalu Cetinski list. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.
0: Cetinje Info.
3: Radio Cetinje.

informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatvić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za gradske aktuelnosti. Prijestolnica Cetinje organizuje obilježavanje 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, koje će biti održano od 16. do 21. maja uz bogat kulturno-zabavni i muzički program na Dvorskom trgu. Program obilježavanja biće otvoren 16. maja u 18 sati, nakon čega će uslijediti koncertno veče, tokom kojeg će nastupiti Bojan Marović, Grupa Perper i Nenad Knežević Knez. Centralni događaj biće održan 21. maja na Dan nezavisnosti, kada će program tokom dana biti upotpunjen brojnim sadržajima, dok će u večernjim satima nastupiti Jadranka Barektarović, nakon čega slijedi koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Dina Merlina. Detaljan program možete naći na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: A crnogorska porodica iz Berlina biće pokrovitelj programa obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, koji će biti realizovan na Cetinju u periodu od 16. do 21. maja. Podrška naših ljudi iz dijaspore ovom značajnom jubileju predstavlja još jednu potvrdu snažne veze koju Crnogorci širom svijeta njeguju sa svojom državom i prijestolnicom, kao i dalje želje da budu dio događaja od posebnog značaja za savremenu istoriju Crne Gore, opšteno iz gradske uprave prijestolnice Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu prijestolnice Cetinje se i ove godine pridružuje manifestaciji Noć tvrđava, koja se istovremeno obilježava u više zemalja i regiona Evrope sa ciljem promocije kulturne baštine, održivog turizma i odgovornog odnosa prema zajednici i prostoru. Kako navode organizatori, u želji da se skrene pažnja na održive prakse u kulturi, u saradnji sa Umjetničkom školom za muziku i balet Vasa Pavić, sutra u 11 sati na Dvorskom trgu biće organizovan koncert Duvačkog orkestra učenika ove škole.
0: Cetinje Info.
1: Inkluzivni turnir u stonom tenisu za sve biće održan u sportskom centru na Cetinju 16. maja sa početkom u 10 sati. Kako su najavili stonoteniskog kluba Orlov Krš, ovogodišnji program po svim procjenama biće najmasovniji do sada istinski praznik sporta jednakih mogućnosti

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.